Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslayer.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Svanshivar.
0: Dette er Limfjordslayer. Og nu tilbage til musikken.

0: Næst sidste time af den lørdag aftens danskalle her fra Limfjord Slager. Håber jeg sammen med Jan og Sonny Boys, og de kommer her med Hvorfor dog vente til i morgen? Og i aften er studiet vært Poul Trusgaard. Lonnie Donegan, hun kommer her med My Old Man's A Dust Man.
1: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

Lige en time, godt og vel for tidlig her fra Heidi Hauke med Save the Last Dance for Me, men det kan være, hun skal i seng nu. Rikke og Bente V fik vi også med, vi giver os hen til romance, og så er det Gitte Henning med Unge Dag. Dave Newman får du her med The Lion Sleeps Tonight.

Sidste time af den lørdag aftens danskalle her fra Lim for Slag. Jeg har åbnet jer sammen med Elton John og I'm Still Standing. Og i aften er det studievært på Troelsgaard. Kiss og Søren, de kommer her med tak for sidst.

Jamen, hallo, Fan Anders. De kommer her med det nummer. Du får også Kjeld & Donkeys med Disco Linda. Så var det Carl Petter & Senna med Calling Senorita. Og Mr. President fik du med Brandenburg Lille og mig. Trans Europe Express, de kommer her med The Every Brothers Medley.